Današnji dan 1884. godine sa železničke stanice u Beogradu krenuo je prvi voz ka Nišu. Kretao se brzinom od 20 do 40 km na sat, a put je trajao 8 sati i 15 minuta. Redovan železnički saobraćaj uspostavljen je 15. septembra. U emisiji Radio Beograda o prvom vozu na liniji Beograd-Niš govorio je Toma Nikodijević iz železničke stanice.

0: u narodu. Međutim, kada je bilo svečano otvaranje, narod je jatomice pohrlio na Beogradsku stanicu da isprati prve vozove i prve goste. U Smederevskoj Palanci je sa radošću dočekano. Ljudi su donosili iz Topole grožđe, donosili su vino, donosili su suvo meso, nudili strance. Oni su to sa čudom prihvatali, delili su šampanjac. Tako da je u radosti prošao taj dan.
1: 4. septembra 1904. godine, povodom obeležavanja stogodišnjice prvog srpskog ustanka, u Beogradu je osnovano društvo srpskih umetnika Lada. Osnivači društva, nazvanog po boginji lepote i ljubavi u staroslovenskoj mitologiji, bili su istaknuti slikari i vajari tog doba. Među njima Marko Murat, Rista i Beta Vukanović, Borivoje Stevanović, Uroš Predić, Simeon Roksandić, Đorđe Jovanović, Petar Ubavkić i drugi. Na današnji dan 1907. godine preminuo je Edvard Grieg, norveški kompozitor, pijanista i dirigent. Inspiraciju je nalazio u norveškim narodnim pesmama i folkloru. 1875. godine napisao je muziku za dramu Per Gynt Henrika Ibsena. Komponovao je klavirske minijature, simfonije, sonate, lirske komade, solo pesme.

0: Eko. Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba.
1: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutije imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
0: Eko.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle Severno-Banatskog, predsjednik Srbije danas će biti u Severno-Bačkom okrugu. Kako je najavljeno, Aleksandar Vučić posjetiće porodična poljoprivredna gazdinstva na Paliću i u Bagremovu, gerontološki centar Subotica, ali i industriju mesa Topola u Bačkoj Topoli i preduzeće Agrokons u Malom Iđošu. Porodica Ratka Mladića, njegova odbrana i medicinski tim predstaviće u podne u Beogradu saznanja o okolnostima smrti u Hagu, kao informacije i detalje u vezi sa njegovim posljednjim ispraćajem i sahranom. Njegovo telo, koje je juče dopremljeno u Beograd, prebačeno je na Vojno-medicinsku akademiju gde će biti obavljena obdukcija. Komemoracija je sutra, a sahrana u ponedeljak na Topčiderskom groblju. Kovčeg sa telom Mladića biće izložen 7. septembra u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu od 9 do 12 časova i 30 minuta. Sjedinjene Američke Države vratit će se pregovorima s Iranom kada Teheran obustavi napade na brodove u Ormuskom Moreuzu, poručio američki potpredsjednik J.D. Vance. Ističe da je promet kroz Moreuz gotovo isti kao pre sukoba. Kaže da jedino Washington može da osigura kontinuirano snabdevanje svetskog tržišta energentima. U novom napadu ruskih dronova na Kijev pogođena je devetospratnica, izbio je požar, ima ranjenih. U napadu dronom na stambenu zgradu u Odesi povređeno je 17 osoba, uključujući troje dece. Ruski predsjednik Vladimir Putin ocenjuje da je američki lider Donald Trump posvećen pozitivnom, konstruktivnom angažovanju mira. Treće izdanje Nacionalnog festivala filma i televizije NAFIT otvoreno je sinoć u Kulturnom centru na Zlatiboru. Do nedelje 6. septembra biće prikazana najbolja nagrađena televizijska i filmska ostvarenja domaće kinematografije nastala u prethodnih godinu dana. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće sutra od 15 časova u Istanbulu protiv Turske u polufinalu Evropskog prvenstva. U drugom polufinalu sastaće se Poljska i Italija. Utakmice za zlato i bronzu su u nedelju. Fudbaleri Novog Pazara dočekaće pančevački Železničar u prvom meču 8. kola domaće Superlige. Meč počinje u 19 časova. U ovom kolu preko sutra je na programu i 180. večiti derbi. Vreme danas malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Temperatura do 33 stepena. Čuli ste vesti.

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle Severno-Banatskog, predsjednik Srbije danas će biti u Severno-Bačkom okrugu. Kako je najavljeno, Aleksandar Vučić će razgovarati sa građanima, privrednicima i poljoprivrednicima, a posjetiće i gerontološki centar u Subotici. Porodica Ratka Mladića, njegova odbrana i medicinski tim predstaviće u podne u Beogradu saznanja o okolnostima smrti Mladića u Hagu, kao i informacije i detalje u vezi sa njegovim posljednjim ispraćajem i sahranom. Njegovo telo, koje je juče dopremljeno u Beograd, prebačeno je na Vojno-medicinsku akademiju, gde će biti obavljena obdukcija. Komemoracija je sutra, a sahrana u ponedeljak na Topčiderskom groblju. Kovčeg sa telom Mladića biće izložen 7. septembra u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu od 9 do 12 časova i 30 minuta. Prvi humanoidni roboti kineske kompanije Mint, čija je proizvodnja počela u Šapcu, sišli su sa proizvodne trake. U proizvodnji uz kineske stručnjake već učestvuju i domaći radnici i inženjeri. Planirano je i dalje širenje kapaciteta na više od 200 radnih mesta. Izborna kampanja za opšte izbore u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 4. oktobra, zvanično počinje danas i trajeće do 3. oktobra ujutru, kada stupa na snagu izborna tišina, saopšteno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Uz apel na sve političke subjekte, kandidate i njihove pristalice i medije da se strogo poštuje izborni zakon, sa posebnim naglaskom na zabranu korišćenja govora mržnje u javnom prostoru, CIK je upozorio da ima ovlašćenje da sankcioniše kršenje izbornog zakona novčano, ali i uklanjanjem kandidata s liste i poništenjem overe političkog subjekta. Nema mira na frontu u Ukrajini. Ruske snage su gađale Kijev i Odesu, a ukrajinske jutro Soči. Došlo je do požara, dok u Belgorodu ima stradalih. Ruski predsjednik Vladimir Putin smatra da još uvijek postoji šansa za kraj rata u Ukrajini, ali ukoliko bi druge zemlje pomogle, a Moskva i Kijev pregovarali. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je najavio dolazak američkih posrednika Vitkova i Kušnera narednih dana, posle čega bi posjetili i Moskvu. Sjedinjene Američke Države vratit će se pregovorima s Iranom kada Teheran obustavi napade na brodove u Ormuskom Moreuzu, poručio je američki potpredsjednik J.D. Vance. Ističe da je promet kroz Moreuz gotovo isti kao pre sukoba. Kaže da jedino Vašington može da osigura kontinuirano snabdevanje svetskog tržišta energentima. Zbog izuzetno visokih temperatura od danas do 11. septembra obustavljena je nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj. Kako je saopšteno iz tamošnjeg Ministarstva prosvete i kulture, ekstremni vremenski uslovi otežavaju realizaciju vaspitno-obrazovnog rada u školskim objektima. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće sutra od 15 časova u Istanbulu protiv Turske u polufinalu evropskog prvenstva. U drugom polufinalu sastaće se Poljska i Italija. Utakmice za zlato i bronzu su u nedelju. Fudbaleri Novog Pazara dočekaće pančevački Železničar u prvom meču 8. kola domaće Superlige. Meč počinje u 19 časova. U ovom kolu prekosutra je na programu i 180. večiti derbi. Vreme danas malo da umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplo, temperatura do 33 stepena. U Nišu je 16 stepeni, u Kragujevcu 17, u Novom Sadu 20, u Beogradu je 21 stepen. Relativna vlažnost vazduha je 49%, vazdušni pritisak je 1004 milibara, a jugozapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Slušate jutarnji program Radio Beograda, Nacionalni festival filma i televizije NAFIT otvoren je sinoć na Zlatiboru svečanom ceremonijom u Kulturnom centru Zlatibor, čime je zvanično počelo drugo izdanje festivala posvećenog domaćoj filmskoj i televizijskoj produkciji. Sa NAFIT-a javlja se Ana Vučković-Denčić.
1: Svečanosti otvaranja ovogodišnjeg NAFIT-a je, pored domaćih i svetskih filmskih autora, čelnika institucije kulture i drugih delatnika iz kinematografije, prisustvovao ministar kulture Nikola Selaković, koji je i otvorio festival.
2: Zlatiborski nacionalni festival ostaće kao naš generacijski doprinos izgradnji nacionalne kulture i još jedan kamen uzidan u beden srpskog identiteta. Daću sebi za pravo da kažem da je ovaj festival jedan od naših pokušaja vođenja autentične srpske kulturne politike. Ministarstvo kulture pruža snažnu podršku ovom projektu, kojim se umetničkoj javnosti predstavljaju dela visoke kinematografske vrednosti, ali i kojim se sa umetničkom izvrsnošću spajaju kultura i turizam. Ovogodišnji festivalski program povezuje savremena ostvarenja sa slavnom i bogatom istorijom naše kinematografije kroz posebne programe NAFIT ove godine podsjeća na same temelje srpske umetnosti i to ne radimo sami. I to što smo nacionalni svoji ne znači da nismo ni sa kim drugim. I zato smo srećni što su ove godine kao počasni gosti sa nama naši prijatelji, predstavnici ruske kinematografije, ali i kinematografije iz Sjedinjenih Američkih Država, kinematografije iz Narodne Republike Kine, možemo slobodno reći iz Evrope. Posebno je važan stručni simpozijum posvećen pionirskom i vizionarskom filmskom stvaralaštvu jednog zaboravljenog lika srpske književnosti, srpske kinematografije, Stanislava Krakova. On je među prvima prepoznao snagu okretnih slika. Njegov filmski i književni rad dugo vremena skrajnut ponovo postaje vidljiv našoj javnosti, upravo i na ovom mjestu, na Nacionalnom festivalu.
1: Poseban osvrt na festivalu biće na rad i delo Pavla Vujsića i Olivere Katarine. Ovogodišnji partner manifestacije je Ruska federacija, koju predstavlja delegacija filmske organizacije Roskino, kao i Mihajl Švitkoj, predstavnik predsjednika Rusije za međunarodnu kulturnu saradnju. Festival, koji se organizuje uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije, Filmskog centra Srbije i Kulturnog centra Zlatibor, zamišljen je kao godišnje mesto susreta filmske i televizijske industrije, na kom se počasto odaje onima koji su svojim radom značajno uticali na međunarodno i domaće stvaralaštvo, među kojima je ove godine direktor fotografije Radoslav Ladić, koji kao direktor fotografije potpisuje filmove Variola Vera, Lepota poroka, Boj na Kosovu, Braća po materi, Vreme čuda, Ubistvo s predomišljem, Turneja. O nagradi govori Radoslav Ladić.
3: Pa svakako gledam kao krunu, zato što ja već imam 74 godine, polako odlazim iz profesije, što je prirodno i normalno, dolaze mnogi mladi snimatelji koji su jako daroviti, tako da mi ova nagrada došla, čini mi se, u pravo vreme. A što se tiče mojih interesovanja u fotografiji, ona se svode na to da ispitujem šta je to što može da doprinese, koji je to snimateljski doprinos koji može da doprinese film. Time sam se i bavio sve vreme u snimanju praktično.
1: Ceremoniji je prisustvovala i čuvena glumica Anastasija Kinski, dobitnica ovogodišnjeg priznanja za doprinos svetskoj kinematografiji. Tokom manifestacije biće dodeljena i druga prestižna priznanja u brojnim različitim kategorijama, i to za filmove i serije, premijerno prikazane između dva festivala. Tim povodom, 5. septembra, publiku očekuje posebna svečanost koja će biti i u direktnom prenosu na RTS-u, uz crveni tepih i prisustvo brojnih istaknutih ličnosti.
4: Prilog sa otvaranja Nacionalnog festivala filma i televizije pripremila je Ana Vučković-Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Ponekada Pepeljuga razmišlja o tome kako bi rado otišla negde da se spase od svega. Prvo je htjela da ode kod Snežane, ali i kod nje je sve vreme gužva, pa to ne bi bilo ispravno donesena odluka. Možda ipak najbolje otići kod uspavane lepotice. Tamo bi mogla da zaspi čim dođe, jer su svakako svi već u dubokom snu i konačno bi se naspavala. A kako verovatno niko nikada deci pred spavanje nije pričao i ovaj deo Pepeljuge, savremene klinceze bi možda mogle da se okanu balova, cipelica i prinčeva. Ako tako više vole, nek se u mašti uzdaju u sposobnosti princeze ratnice hrabre Meride. Samo nek neko javi roditeljima da im film o njoj ne puštaju pred spavanje, jer posle dugo neće moći da zaspe.
1: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Anica Jovanović, majstor tona Ratko Ristić i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle Severno-Banatskog, predsjednik Srbije danas će biti u Severno-Bačkom okrugu. Kako je najavljeno, Aleksandar Vučić posjetit će porodična poljoprivredna gazdinstva na Paliću i u Bagremovu, gerontološki centar Subotica, ali i industriju mesa Topola u Bačkoj Topoli i preduzeće Agrokons u Malom Iđošu. Porodica Ratka Mladića, njegova odbrana i medicinski tim predstavit će u podne u Beogradu saznanja o okolnostima smrti Mladića u Hagu, kao i informacije i detalje u vezi sa njegovim posljednjim ispraćajem i sahranom. Njegovo telo, koje je juče dopremljeno u Beograd, prebačeno je na Vojno-medicinsku akademiju, gde će biti obavljena obdukcija. Komemoracija je sutra, a sahrana u ponedeljak na Topčiderskom groblju. Kovčeg sa telom Mladića biće izložen 7. septembra u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu od 9 do 12 časova i 30 minuta. Prvi humanoidni roboti kineske kompanije Mint, čija je proizvodnja počela u Šapcu, sišli su sa proizvodne trake. U proizvodnju uz kineske stručnjake već učestvuju i domaći radnici i inženjeri. Planirano je i dalje širenje kapaciteta na više od 200 radnih mesta. Izborna kampanja za opšte izbore u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 4. oktobra, zvanično počinje danas i trajeće do 3. oktobra ujutru, kada stupa na snagu izborna tišina, saopšteno iz Centralne izborne komisije Bosni i Hercegovine. Uz apel na sve političke subjekte, kandidate i njihove pristalice i medije da se strogo poštuje izborni zakon, sa posebnim naglaskom na zabranu korišćenja govora mržnje u javnom prostoru, CIK je upozorio da ima ovlašćenja da sankcioniše kršenje izbornog zakona novčano, ali i uklanjanjem kandidata s liste i poništenjem overe političkog subjekta. Nema mira na frontu u Ukrajini. Ruske snage su gađale Kijev i Odesu, a ukrajinske jutro Soči. Došlo je do požara, dok u Belgorodu ima stradalih. Ruski predsjednik Vladimir Putin smatra da još uvijek postoji šansa za kraj rata u Ukrajini, ali ukoliko bi druge zemlje pomogle, a Moskva i Kijev pregovarali. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je najavio dolazak američkih posrednika Vitkofa i Kušnera narednih dana, posle čega bi posjetili i Moskvu. Sjedinjene Američke Države vratit će se pregovorima s Iranom kada Teheran obustavi napade na brodove u Ormuskom Moreuzu, poručio je američki potpredsjednik J.D. Vance. Ističe da je promet kroz Moreuz gotovo isti kao pre sukoba. Kaže da jedino Vašington može da osigura kontinuirano snabdevanje svetskog tržišta energentima. Zbog izuzetno visokih temperatura, od danas do 11. septembra obustavljena je nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj. Kako je saopšteno iz tamošnjeg Ministarstva prosvete i kulture, ekstremni vremenski uslovi otežavaju realizaciju vaspitno-obrazovnog rada u školskim objektima. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće sutra od 15 časova u Istanbulu protiv Turske u polufinalu evropskog prvenstva. U drugom polufinalu sastaće se Poljska i Italija. Utakmice za zlato i bronzu su u nedelju. Fudbaleri Novog Pazara dočekaće pančevački Železničar u prvom meču 8. kola domaće Superlige. Meč počinje u 19 časova. U ovom kolu preko sutra je na programu i 180. večiti derbi. Vreme malo da umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplo, temperatura do 33 stepena. U Nišu je 18 stepeni, u Kragujevcu 20, u Novom Sadu i Beogradu 22. U Beogradu je relativna vlažnost vazduha 50%, vazdušni pritisak je 1004 milibara, a zapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Otvorio je Toma Nikodijević iz Železničkog muzeja.
1: Već su pojedini ljudi putovali po Evropi vozovima od Bazija što je moglo da se ode do Budimpešte i Beča, ali taj strah od ogromnog čuda tog železnog, od tog vozdenog puta postoje u narodu. Međutim, kada je bilo svečano otvaranje, narod je jatomice pohrlio na Beogradsku stanicu da isprati prve vozove i prve goste. U Smederevskoj palanci je sa radošću dočekano. Ljudi su donosili iz Topole grožđe, donosili su vino, donosili su suvo meso, nudili strance. Oni su to sa čudom prihvatali, delili su šampanjac. Tako da je u radosti prošao taj dan.
0: 4. septembra 1904. godine, povodom obeležavanja stogodišnjice prvog srpskog ustanka, u Beogradu je osnovano društvo srpskih umetnika Lada. Osnivači društva, nazvanog po boginji lepote i ljubavi u staroslovenskoj mitologiji, bili su istaknuti slikari i vajari tog doba. Među njima Marko Murat, Rista i Beta Vukanović, Borivoje Stevanović, Uroš Predić, Simeon Roksandić, Đorđe Jovanović, Petar Ubavkić i drugi. Na današnji dan 1907. godine preminuo je Edvard Grieg, norveški kompozitor, pijanista i dirigent. Inspiraciju je nalazio u norveškim narodnim pesmama i folkloru. 1875. godine napisao je muziku za dramu Per Gynt Henrika Ibsena. Komponovao je klavirske minijature, simfonije, sonate, lirske komade, solo pesme.

0: Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle Severno-Banatskog, predsjednik Srbije obilazi Severno-Bački okrug. Kako je najavljeno, Aleksandar Vučić posjetiće porodična poljoprivredna gazdinstva na Paliću i u Bagremovu, gerontološki centar Subotica, ali i industriju mesa Topola u Bačkoj Topoli i preduzeće Agrokons u Malom Iđošu. Porodica Ratka Mladića, njegova odbrana i medicinski tim predstavit će u podne u Beogradu saznanja o okolnostima smrti Mladića u Hagu, kao informacije i detalje u vezi sa njegovim posljednjim ispraćajem i sahranom. Njegovo telo, koje je juče dopremljeno u Beograd, prebačeno je na Vojno-medicinsku akademiju, gde će biti obavljena obdukcija. Komemoracija je sutra, a sahrana u ponedeljak na Topčiderskom groblju. Kovčeg sa telom Mladića biće izložen 7. septembra u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu od 9 do 12 časova i 30 minuta. Izborna kampanja za opšte izbore u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 4. oktobra, zvanično počinje danas i trajeće do 3. oktobra ujutru, kada stupa na snagu izborna tišina, saopšteno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Uz apel na sve političke subjekte, kandidate i njihove pristalice i medije da se strogo poštuje izborni zakon, sa posebnim naglaskom na zabranu korišćenja govora mržnje u javnom prostoru, CIK je upozorio da ima ovlašćenje da sankcioniše kršenje izbornog zakona novčano, ali i uklanjanjem kandidata s liste i poništenjem overe političkog subjekta. Američki pregovarači Steven Witkoff i Jared Kushner nameravaju da uskoro otputuju u Kijev i Moskvu, prenosi agencija TASS. Istovremeno nema mira na frontu u Ukrajini. Ruske snage su gađale Kijev i Odesu, a ukrajinske jutros Soči. Došlo je do požara, dok u Belgorodu ima stradalih. 9 dana posle katastrofalnih poplava u Nepalu, u kojima su opustošeni gradovi i sela, spasioci su izvukli 2 preživela radnika iz tunela. U stabilnom su stanju prebačeni su u bolnicu u Katmandu. Prema posljednjim podacima, najmanje 1259 ljudi je nastradalo, a preko 5000 se vodi kao nestalo. Zbog izuzetno visokih temperatura, od danas do 11. septembra obustavljena je nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj. Kako je saopšteno iz tamošnjeg ministarstva prosvete i kulture, ekstremni vremenski uslovi otežavaju realizaciju vaspitno-obrazovnog rada u školskim objektima. Fudbaleri Novog Pazara dočekaće pančevački Železničar u prvom meču 8. kola domaće Superlige. Meč počinje u 19 časova. U ovom kolu preko sutra je na programu i 180. večiti derbi. Vreme malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Temperatura do 33 stepena. U Kragujevcu je 25 stepeni, u Novom Sadu 24 stepena, u Nišu 21 stepen. U Beogradu je 23 stepena. Relativna vlažnost vazduha je 50%, vazdušni pritisak je 1004 milibara, a jugozapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
1: Changya, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

0: Vukovar -48, -48, Bačka Palanka -58, -58, Novi Sad -54, -54, Zemun 172, 172, Pančevo 217, 217, Smederevo 420, 420, Veliko Gradište 727, 727, Turn Severin 670, 670, Prahovo -123, -123, Ruščuk -104, -104, Đurđevo -174, -174, Crna Voda -236, -236, Brajila -10, -10, Reka Drava, Botovo 6, 6, Terezino Polje -338, -338, Donji Miholjac -77, -77, Osijek -170, -170, Reka Tisa, Tisa Beč -254, -254, Vašaroš Namenj -236, -236, Tokaj 402, 402, Solnok -334, -334, Segedin 47, 47, Senta 19, 199, Novi Bečej 287, 287, Titel 31, 31, Reka Sava, Zagreb -295, -295, Gradiška -102, -102, Slavonski Brod -45, -45, Slavonski Šamac -247, -247, Sremska Mitrovica 4, 4, Šabac -95, -95, Beograd 129, 129, Reka Kupa, Karlovac -64, -64, Reka Una, Novi Grad -53, -53, Reka Sana, Prijedor -14, -14, Reka Vrbas, Delibašino selo 60, 60, Reka Bosna, Doboj -160, -160, Reka Lim, Prijepolje 13, 13, Reka Drina, Foča -163, -163, Radalj 29, 29, Reka Velika Morava, Varvarin -212, -212, Bagrdan -31, -31 i Ljubičevski most -389, -389 cm. Prognoza vodostaja za 6. septembar tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje -144 cm, a kod Sremske Mitrovice -1 cm. Napomena, na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu vazduha maksimalna 32,6, minimalna 17,5, srednja 25,5, u 7 časova 17 stepeni, padavina 0 mm. U Novom Sadu vazduha maksimalna 32,9, minimalna 17, srednja 25, u 7 časova 17 stepeni, padavina 0 mm. U Zemunu vode 24,5, vazduha maksimalna 32, minimalna 19,5, srednja 26, u 7 časova 19 stepeni, padavina 0 mm. Tendencije. Dunav, Drava, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava su u stagnaciji. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka na dan 4. septembar tekuće godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Бюллетен гидрографique.
1: Водостояние.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić obilazi Severnobački okrug gde razgovara sa građanima i privrednicima. Nakon Palića Vučić je obišao gerontološki centar u Subotici. Najavio je nove investicije i nova radna mesta u tom gradu. U septembru ili najkasnije početkom oktobra očekuje otvaranje brze pruge između Beograda i Budimpešte. Posetu prati Marina Bajić.
1: Predsednik je trenutno u industriji mesa Topola u Bačkoj Topoli i njega je ispred te kompanije dočekao veliki broj građana sa transparentima i sa zastavama Srbije kao i rukovodstvo kompanije. Predsednik je podsjetio da je industrija mesa Topola značajan proizvođač i mesa i mesnih prerađevina u Severnoj Srbiji i da prosto imaju odlične poslovne rezultate i stabilno poslovanje. Meštanima koji su se tu okupili odgovarao je na broj na pitanja, obećao da će rešiti neke njihove probleme i najavio je da će put ka Bečeju u dužini od 8 km biti uskoro završen, a da će se cijela ta deonica raditi od marta. Pre toga Vučić je obišao gazdinstvo Stanković u Bagramovu, u opštini takođe Bačka Topola i tu je tom prilikom je rekao da će ova godina

0: And finally,
1: i konačno, pitanje svih pitanja. Šta misliš da će biti sljedeća velika stvar u muzici, ako je uopšte i bude?
2: Well, some people might say that it will be AI.
3: Pa neki bi mogli da kažu da bi to mogao da bude AI. Lično mislim da postoji realna opasnost da odraste generacija naviknuta na ideju da je muzika stvorena veštačkom inteligencijom i da je to dobro koliko je ono što je nastalo pre toga. Pre nekoliko dana otišao sam na jednu od onih AI platformi i izdiktirao tekst jedne od mojih pesama. Odabrao sam žanr i stil koji želim i posle 15 sekundi stigla je cela kompozicija koja je iskoristila taj moj tekst otpevan muškim vokalom i da mi je neko sa strane to pustio, pomislio bih, okej, nije baš najsjajnije, čuje se da je generički zvuk, ali je tekst zanimljiv. Ali to tako funkcioniš.
2: Very like other kinds of music of that genre, but the lyrics are interesting. But that was doing it that way. I mean, I suppose my son had a few months ago had asked AI.
3: Moj sin je pre

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Skupština Srbije usvojila je rebalans budžeta kojim se, kako kažu zvaničnici, nastavlja briga o građanima, ali i snažno ulaganje u kapitalne investicije. Kako se je srpska ekonomija svrstala među vodeće u Evropi? Kakva je ocena Fiskalnog saveta? Da li su prihodi u rebalansu realistični? Gosti emisije u središtu pažnje u 17.05 su Veljko Mijušković, profesor ekonomskog fakulteta, i Slobodan Minić, specijalni savjetnik u Fiskalnom savjetu, urednici Olivera Simić-Milošević i Ivana Privićević. Aleksandar De Rocco, arhitekta, umetnik, pilot, pisac i akademik, rođen je septembra 1894. godine u Beogradu. Autor je mnogobrojnih knjiga iz domena arhitekture, ali i drugih oblasti. Bio je višegodišnji profesor Beogradskog univerziteta, a član Srpske akademije nauka i umetnosti postao je 1956. godine. Sa Bogdanom Nestorovićem izradio je projektno rešenje hrama Svetog Save u Beogradu, a tu je i spomenik kosovskim junacima na Gazimestanu, episkopski dvor u Šamcu, kuću pukovnika Elezovića na Vračaru i drugih. 1983. Aleksandar De Rocco bio je gost Radio Beograda. U emisiji Ko dva bela goluba u 20 časova slušamo kako je prestonica izgledala u njegovoj mladosti. Izložba savremene sakralne umetnosti Svetlost Logosa otvorena je u galeriji Kolarčeve zadužbine. Postavku čine 124 ikone, među kojima su i tri iz čuvene radionice manastira Svete Jelisavete iz Minska. Brojni priznati ikonopisci i predavači gosti su Beograda, a među njima i profesor dr. Jorgos Kordis iz Grčke. Operom Evgenij Onjegin u izvođenju ansambla Narodnog pozorišta u Beogradu počinje nova sezona u Plavoj dvorani Sava centra. Pratimo i Nacionalni festival filma i televizije na Zlatiboru. Najavit ćemo i gala operski spektakl Lady Soprano. Emisija Kultura na prvom je od 21 i vodi je Nada Babić. Emisija Susretanja je u 22.30. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program DJ Radio. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Aleksandar De Rocco, arhitekta, umetnik, pilot, pisac i akademik, rođen je septembra 1894. godine u Beogradu. Autor je mnogobrojnih knjiga iz domena arhitekture, ali i drugih oblasti. Bio je višegodišnji profesor Beogradskog univerziteta, a član Srpske akademije nauka i umetnosti postao je 1956. godine. Sa Bogdanom Nestorovićem izradio je projektno rešenje hrama Svetog Save u Beogradu, a tu je i spomenik kosovskim junacima na Gazimestanu, episkopski dvor u Šamcu, kuću pukovnika Elezovića na Vračaru i drugih. 1983. Aleksandar De Rocco bio je gost Radio Beograda. U emisiji Ko dva bela goluba u 20 časova slušamo kako je prestonica izgledala u njegovoj mladosti. Izložba savremene sakralne umetnosti i svetlost Logosa otvorena je u galeriji Kolarčeve zadužbine. Postavku čine 124 ikone, među kojima su i tri iz čuvene radionice manastira Svete Jelisavete iz Minska. Brojni priznati ikonopisci i predavači gosti su Beograda, a među njima i profesor dr. Jorgos Kordis iz Grčke. Operom Evgenije Onjegin u izvođenju ansambla Narodnog pozorišta u Beogradu počinje nova sezona u Plavoj dvorani Sava centra. Pratimo i Nacionalni festival filma i televizije na Zlatiboru. Najavit ćemo i gala operski spektakl Lady Soprano. Emisija Kultura na prvom je od 21 i vodi je Nada Babić. Emisija susretanja je u 22.30. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program DJ Radio. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Prinxhardë.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

U Tonskom arhivu Radio Beograda sačuvana su sećanja profesora Aleksandra Deroka, koja su snimljena za ovu emisiju 1983. godine. Slušamo reprizu te emisije.

0: navijača. Podsjetimo da će naša ženska odbojkaška reprezentacija igrati sutra u Istanbulu u polufinalu Evropskog prvenstva protiv domaćina Turske. U drugom polufinalu sastaće se Italija i Poljska.
1: Trenutne temperature na Kopaoniku je 12 stepeni, u Kragujevcu 21, Nišu 22, Novom Sadu i Somboru 23 i u Beogradu 25 stepeni. Vreme sutra, pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče u Vojvodini, tokom noći u ostalim krajevima, prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima. Jutarnja temperatura od 12 do 21 stepen, najviše od 33 do 37, u Beogradu 36 stepeni. Bio je to Dnevnik. Tonska realizacija Branislav Urošević. Spiker Miroslav Vujčić. Producent Branislav Jerković. Urednik Dnevnika Mladen Brkljač. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. Želimo vam prijatnu noć uz prvi program Radio Beograda.

0: Wolfgang Schulz i Elizabeta Leonskaja izveli su sonatu za flautu i klavir u D-duru Sergeja Prokofjeva.
1: Susretanja. Susretanja.
0: Slušate prvi program Radio Beograda. Večeras u emisiji Susretanja posvetili smo se duvačkim instrumentima i slušamo odabrana dela za trubu, flautu, obou, fagot i trombon. U nastavku sledi koncert za obou i gudače u D-molu. Solista je Pierre Pierlo, a prati ga ansambl Muzika Antika. Diriguje Jacques Roussel, a kompozitor dela je Tommaso Albinoni.

Pier Pierlo i muzika Antika izveli su koncert za oboe i gudače u D-molu. Slijedi koncert za fagot i orkestar u F-duru. Slušamo interpretaciju Mihajla Radivojevića i Simfonijskog orkestra Fakulteta muzičke umjetnosti u Beogradu pod upravom maestra Bojana Suđića. Kompozitor dela je Karl Maria von Weber.

Pod upravom Bojana Suđića, Mihajlo Radivojević i Simfonijski orkestar Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu izveli su koncert za fagot i orkestar u F-duru. Za kraj emisije slušamo Actus Tragicus za trombon i gudače Ivana Jevtića. Solista je Aleksandar Benčić, prati ga orkestar Žebeljan, a maestro je Premil Petrović.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.